کے لنگر چھک گئے، پر ایک آدمی بڑا ہنکاری جاپتے، او لنگر چھکن واسطے نہیں آ

شیر نے اپنی خوراک لی بکری نو پھڑ لیا ہے. ہویا کی شیپ جوٹی بکری تے مردی ہوئی ہڑ ہڑ ہسی. کیوں شی پوچھے بسماد ہو ات اوسر کے ترہس رہسی. شن کہندا ہے میں چرج ہاں تو میرے فندے وچ ہے میں تینو پکڑ لیا تو میری خوراک ہے میں تینو کھا جانا تے اپنی آندرا ترپت کرنی ہن تے اپنا پیٹ پالنا ہے. پر میں اس چرج اس گلوں ہاں بھی جدو میں تینو پکڑیا تینو تیرے سامنے موت دسدی ہے تو پھر کھڑ کھڑا کے ہس رہی ہے. کیوں ریزن کی ہے؟ شی پوچھے وسماد ہوئے ات اوسر اس سمے پہ کت رہس رہس تو کس خوشی دے اندر ہس رہی ہے تینوں ہاسا کیوں آ رہا ہے؟ جواب ہے شیپ جوتی بکری مردی ہوئی ہڑ ہڑ ہسی. شی پوچھے بسماد ہوئے ات اوسر کت رہس رہسی. بنو کریں دی بکری بنو کریں دی بکری پتر اساڈے کیتن خسی. اکت تھوڑا کھادیاں اکت تھوڑا کھادیاں کو کھل اکھل ونسی. کھادا کی اکت تھوڑا سزا کی میری کھل پٹھی کر کے لا کے شریر تو جدا کر دی. میں ہسدی یوں ہاں بھی صرف محض اکتے تو دھورا کھان دا صدقہ میری اولاد نکمی ہو گئی تے میری پٹھی کھل لے گئی ہے صرف اکت دھورا کھان کر کے. پھر سنو اکت تھوڑا کھا دیا کو کھل اکھل گنسی. ماس کھان گل وڈ کے حال تناڑا کون ہوسی. جڑے شڑیاں پھیر پہ شری سبا نہ چٹکا چٹکا کے بکرے کھاندے نے کٹے کھاندے نے.

بچے کھاندے نے، جیب کھاندے. بکری کہندی میں اس کر کے ہسی ہاں بھی محض اکت دھورا کھان دا صدقہ میری یہ کھال ہوئی ہے کہ جنہاں دا کتا ہی یہ ہے، کرتب ہی یہ ہے، جڑے اس چسکے دے اندر پھسے ہیں، ماس کھان گل وڈ کے تے حال تناڑا کون ہوسی، انہاں دا حال کی ہوئے گا؟ یہ ریزن ہے میں ہس رہی ہوں.

0: قسم ہمارا تم میرا انتر جامی جان.
1: میرا قسم کیسا ہے, میرا مالک کیسا ہے, انتر جامی کرنے ہارا سب کچھ کرن کران والا اوپاپی, انتر جامی کرنے ہارا سوئی قسم ہمارا. جا یہ قسم ہو جا سب کچھ کر کرا رہا ہوئی منگ رہ جاندی, کوئی اچھا رہ جاندی, کوئی بھاونا رہ جاندی نہیں, کیونکہ دا مالک سب کچھ جانتا ہے, سب کچھ آپ کرن کراون ہار ہے, تے کمی ہو ہی نہیں سکتی. کینو انت

نس کو ایک راتی ایک رات بھی گیپ پی جائے نا تی پرماتما میں تے مر جانا جیوت نہیں رہ سکتا پر سانو تے دن ہی بیت جاندے نے مینے لنگ جاندے نے سالا بدی دن آ جاندے نے پر کدی خیال ہی نہیں کیتا کدی سوچیا ہی نہیں کدی وچار ہی نہیں کیتا کہ اسی بھی ایسی طرف پیدا کر لئی جنہ چر گرو دربار وچ نہ آئیے سانو بھی شانتی نہ ملے ایسا پیار ہونا چاہیے ہر بل رہ نہ سکو ایک راتی کیویں جو عملے جو بن عملے عملی مر جائی ہے جو ہر بل